хүрсэг гүлөө хэлфиг сиккорны сэтгэн наадэр пэуд. Мускэ хэрэтэ гуу гамны хэлфиас мусик гуу фанаа үлсэ. Мускэ хэрэ хэр кон дэфтэ. Нэ дэ мьюзик рэйн.